0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. І адразу пачнём са святочнай падзеі. 21 верасня радыё «Сталіца» адзначыць дзень нараджэння 28 гадоў. Маштабна і феерычна. Падрабязнасці ў майго калегі, загадчыка аддзела музычных праграм Васіля Данілава.
2: Чакаецца 6 гуртоў: Санрок-21, Скайнет, Спасибо, всё в порядке, Эверест, Чувство полёта і група Бронепаравоз. Вось такая кампанія. Іх не заўсёды можна пабачыць на адной сцэне ў рамках аднаго фестывалю, уявіце сабе, а ў рамках радыёэфіра за адзін дзень, гэта будзе раніца, дзень і вечар, вось можна пачуць гэтыя каманды.
1: Дзе жывы гук і жывыя пачуцці ў галоўнай ролі, сімфонія жаночай душы. Канцэрт-спектакль, прысвечаны году беларускай жанчыны, адбудзецца ў Магілёве 24 верасня. У выкананні аркестра народных інструментаў імя Леаніда Іванова прагучаць лепшыя сусветныя кампазіцыі і любімыя песні. Для ўсіх прыхільнікаў творчасці Адама Мицкевіча і не толькі, 26 верасня ў Баранавіцкім раёне ў музеі сядзібі Мицкевіча ў Завоссі пройдзе традыцыйны літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завоссі». Чакаюць экскурсіі па сядзібе, выступленні літаратараў і музыкантаў, інтэрактывы, квесты, гульні, майстар-класы. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі адбудзецца з 25 па 29 лістапада ў Віцебску і зноўку збярэ дзясяткі харэографаў, танцоўшчыкаў, дзеячаў мастацтва. У праграме конкурсныя паказы, балетныя спектаклі, арыгінальныя выставы фота і жывапісу, майстар-класы і адкрытыя дыскусіі. Выставачная зала Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра запрашае на выставу Аксэны Гайдукович «Мой шлях». Яна знаёміць з творчасцю аўтара даўжынёй у жыццё, з яе ростам, пошукам і вынікам. Усяго ў экспазіцыі 72 жывапісныя і графічныя работы. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ-паход на радыё «Сталіца».
3: Слухай, любімае.

0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. З 22 па 27 верасня ў Беларусі пройдзе 5-ы фестываль мастацтваў беларусаў свету. У ім паўдзельнічаюць 250 беларусаў з 13 краін. Дэвіз форуму «Беларусь – наша любая маці». Фестываль прымеркаваны да года беларускай жанчыны ў праграме выставы, экскурсіі, канцэрты ў рэгіёнах Беларусі, а таксама гала-канцэрт. Абяцаю гледачу інтрыгу да самага фіналу. Першае ўвасабленне гэтага рамана Уладзіміра Караткевіча на тэатральнай сцэне Беларусі. Купалаўскі тэатр запрашае 27 верасня на замак Альшанскі. Жанр спектакля – неануар, у ім спалучаюцца містыка, дэтэктыў і трылер. Аднак для рэжысёра Дэвіда Разумова гэта не толькі гісторыя пра загадку старога замка. Найперш, гэта гісторыя пра чалавека, які не адступае перад цемрай і шукае праўду.
2: Главны герой, он борется постоянно. И все пытается этот мир его сломить. И эти кошмары, и все как бы пытается стереть человека, задушить его, а он не сдается. Его воля ведет его вперед, его жажда справедливости. Она ведет его вперед, несмотря ни на что, и он не сдается. Но чтобы не сдаваться, ему надо все время бороться. Бороться с самим собой, потому что руки опускаются. Вот для меня самое важное – это борьба.
1: У Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці ладзіцца міжнародны фотапраект «Дзяўчынкі з ускраіны» расійскага фатографа Алега Веденіна. Спецыяльна да года беларускай жанчыны бранскі аўтар прывёз 42 работы. Праз аб'ектыў камеры адкрываюцца простыя, але надзвычай глыбокія і кранальныя гісторыі жыхарак невялікіх гарадоў і вёсак. Юбилейный фестиваль в Витебске «Листопад» пройдзе с 22 по 25 кастрычніка. Удзельнічаць могуць як дарослыя, так і дзеці. Выканаўцы і творчыя калектывы пазмагаюцца за ўзнагароду ўжо ў 40-й раз. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Радіо «Сталіца». Рухаемся разам.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за...

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Гродзенскую вобласць, дзе знаходзіцца невялікі гарадок Масты. Ён утульна раскінуўся на месцы ўпадзення ракі Зальвянкі ў Нёман. Самая вядомая яго адметнасць, як вы, напэўна, здагадаліся, мост. Але не проста жалезабетонная канструкцыя, а самы доўгі ў Беларусі падвесны пешаходны мост. Яго шырыня 1,5 метра, а даўжыня 193 метры. Усяго ж мастоў у горадзе, калі лічыць невялікі праз Зальвянку і чыгуначны, 7. Будынкі і аб'екты горада знаходзяцца на розных берагах ракі. І ёсць легенда аб яго назве. Яна абвяшчае, што ў старажытныя часы кожную вясну Нёман разліваўся з такой сілай, што ад ганкаў усіх дамоў на вуліцу ішлі масткі, якія злучаліся паміж сабой і па якіх перамяшчаліся людзі, пакуль чакалі, калі вада спадзе. Навуковае абгрунтаванне назвы паселішча існуе на тым, што берагі Нёмана былі нізкія, багністыя, і таму прыстань была замошчана драўляным насцілам. Вышэй, чым вада, для зручнасці загрузкі гандлёвых барж таварамі стаялі масткі. Магчыма, ад слова «масціць» або «масткі» і ўзнікла назва горада. Першае згадванне аб мастах змяшчаецца ў летапісе ў канцы 15-га стагоддзя, але ўжо ў той час ён быў вялікім паселішчам, што ўзнікла на скрыжаванні гандлёвых шляхоў, водных і сухапутных. Больш падрабязная інфармацыя пра горад у дакументах рэвізіі 1561 года. Там ёсць апісанне мястэчка, у якім налічвалася 9 вуліц, што называліся па гарадах і вёсках, у якія яны вялі. Гродзенская, Веленская, Волпінская, Мінская, Дзярычынская, Пяскоўская, Млынская і больш за 100 дамоў на абодвух баках Нёмана. Сёння масты – гэта сучасны раённы цэнтр з разгалінаванай сеткай, якая ўключае больш за 120 вуліц, завулкаў, а таксама праспектаў і плошчаў. Тут ёсць, напрыклад, завулкі Доўгі, Крухмальны, Шырокі, вуліцы Горная, Дружная, Жамчужная, Зялёная, Кальцавая, Чырванафлотская, Лесапаркавая, Народная, Пескаўская, Рудаўская, Станцыйная, Ціхая, Настаўніцкая, Янтарная, праспекты Міру і Юнацтва і плошча Леніна. Дзякуючы сваёй гісторыі, горад Масты стаў сапраўдным цэнтрам цудоўных гістарычных помнікаў. Ён літаральна акружаны касцёламі і цэрквамі. Так, у аграгарадку Пескі знаходзіцца касцёл Маці Божай Ружанцовай і царква Святога Мікалая. У аграгарадку Лунна – царква Святой Ганны і царква Святога Іана Прадсечы. Касцёл Святой Троіцы ёсць у аграгарадку Струбніца і многія іншыя архітэктурныя помнікі. Яны вельмі разнастайныя і выкананы ў розных стылях. Акрамя таго, тут таксама можна наведаць і археалагічныя помнікі, стаянкі эпохі неаліту, нёманскай культуры і бронзавага веку. З 2002 года дзейнічае ландшафтны запаведнік з 200-гадовымі дубровамі. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой горад? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 25 і 26 верасня у Белавежскай пушчы пройдзе першы Зубрфэст. На працягу двух дзён гасцей чакаюць інтэрактывы, розыгрышы, смачныя пачастункі, канцэрты, лазернае шоу. У Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Раманава ладзіцца выстава «Амто. Прывітанне каракі» з прыватнай калекцыі Людмілы Каюравай. Экспазіцыя знаёміць з яркай самабытнай і унікальнай матэрыяльнай культурай карэнных нешматлікіх народаў поўначы, якія жывуць у Камчацкім краі, расказвае Людміла Каюрава.
2: Там, дзе мы жывём, жывуць чукчы, карякі, і вены, і тельмены, і скімосы, алеуты. Наша задача – пазнакоміць беларусаў з жыць с бытом, с материальной культурой северной цивилизации. Она великая северная цивилизация. Они удивительно приспособились жить в гармонии с природой. И иногда говорят, боже мой, как там холодно, как там вы живете. И ничего подобного. Живут и живут счастливо и получают удовольствие, потому что южные народы привыкли жить в жаре, северные народы в холоде. Они великолепно к этому приспособлены. Весь их быт, одежда, утварь, питание, передвижение, средства. Все великолепно работает.
1: У экспозіцыі ў прыватнасці разнастайныя бытавыя, этнаграфічныя і рытуальныя прадметы, узоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Восеньскія мары ў музеі Лошыцкая сядзіба. 20 верасня выступяць артысты музычнай гасцёўні Беларускай дзяржаўнай філармоніі, выканаюць палітру восеньскіх настрояў, якую сабралі шэдэўраў сусветнай класікі. Прагучыць у прыватнасці музыка Пятра Чайкоўскага, Антонія Вівальдзі, Сергія Рахманінава, Астра Пьяццолы. Каханне на сцэне «Шагал» у Вялікім тэатры Беларусі зараз працуюць над новым балетам. У музычнае палатно спектакля ўплецены творы Ягана Сабрамса, Сергія Пракоф'ева, Альфрэда Шніткі і беларускага кампазітара Андрэя Зубрыча. Прэм'ерам 28 і 29 лістапада. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Молодая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Прапануе ў перспектыве павялічваць у Беларусі плошчы пад вырошчванне бульбы. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў у Шклоўскім раёне пры наведванні сялянскай фермерскай гаспадаркі «Діяна». Ураду пастаўлена задача знайсці рынкі збыту за зіму.
2: Ну а почему бы вот Ленинград не взять, Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн. Мы туда знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Да, ну вот он вчера уже с премьером говорил, надо больше возделывать. Ну, с узбеками, мы же раньше, помнишь, грузили в Шклове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Все-таки мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять. Но надо увеличивать объемы. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть. Санкции – это момент возможности. Поэтому надо пользоваться этим. А посевы, как угодно вы думаете, как мы… Ну, что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну, что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
1: Мінскае «Дынама» здабыло першую перамогу ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі сезона 2026-27. На мінскай арэне «Зубры» адолелі «Сібір» з Новасібірска з лікам 4-1. Мінчане набралі 5 ачкоў і падняліся на 7-е месца ў заходняй канферэнцыі. Другі і апошні паядынак дамашняй серыі сталічны клуб правядзе заўтра супраць аўтамабіліста з Екатерынбурга. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Маскоўскай, Аэрадромнай, Цімеразева, Арлоўскай, Маяковскага і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай, праспекце Машэравай, на Варшаўскай шашы. У Махілёве праспектах 17 верасня і Дзімітрава, вуліцы Крупскай, у Гомелі праспекце Рэчыцкім і вуліцы Савецкай. Зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Віцебску ў Гродні плюс 19-21, у Гомелі Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы да плюс 21 без істотных ападкаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Кожный день слухай лепшие хиты в эфире Радио Столица и голосуй за их на сайте radiostolica.by. Столица ТОП-10. Подтримай лепшее, слухай любимое.
1: Привітання, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца ТОП-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца ТОП-10».
1: Открываюць сённяшнюю дзясятку аўстралійскія хард-рокеры Ebon з новым сінглам Kidneck Candy Store. Трэк выйшаў у ліпені гэтага года і стаў адным з першых прадстаўнікоў аднайменнага альбома гурта, рэліз якога адбыўся напрыканцы жніўня. Над песняй працаваў прадзюсар Брайан Хоус, а за мікшыраванне адказваў Зак Чырвіні, вядомы супрацоўніцтвам з The Bring Me Horizon і Architects. Класічны рок-н-рол, гучныя гітары і максімум энергіі. Ebon па-ранейшаму ведаюць, як гэта працуе.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открывает американский металкор гурт Atreyu с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Композиция увайшла у альбом The End Is Not The End, які выйшаў у красавіку 26-го года. Трек напісалі ўдзельнікі гурта Брэндан Селлер, Дэн Джейкобс, Мэтью Полінг, Трэвіс Мігель і Портер Макнайт. За прадзюсіраванне адказваў Мэтью Полінг, а мастэрынг выканала вядомая студыя Ted Jensen Mastering. Atreyu працягваюць спалучаць цяжкасць металкора з выразнымі меладычнымі лініямі.
1: Номер 5.

0: Срэбра гэтага тыдня атрымліваюць бразільскія легенды Сепултура з песняй Beyond the Dream. За сваю гісторыю гурт прайшоў шлях ад трэш-метала да эксперыментальнага і гроў-металічнага гучання. Сепултура сталі адным з самых уплывовых гуртоў цяжкай музыкі не толькі ў Бразіліі, але і ва ўсім свеце. Іх творчасць заўсёды адрознівалася спалучэннем агрэсіі, рытмічнай складанасці і нацыянальнага каларыту. Beyond the Dream працягвае гісторыю калектыву, які ўжо даўно стаў часткай сусветнай метал-культуры.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10. И пераможца сённяшняга хіт-парада Бадаманс з трэкам «Dying to Love». Сінгл быў выпушчаны ў 25-м годзе на лейбле Sumerian Records. Песню напісалі вакаліст Ноа Себастьян і гітарысты Йокім Карлсон і Майкл Тейлор. За прадзюсіраванне таксама адказвалі гэтыя музыканты. «Dying to Love» паказвае сучасны бок Бадаманс, спалучэнне цяжкага рока, электронных элементаў і моцнай падачы. І сёння менавіта гэты трэк узначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар адзін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Практычныя парады па арганізацыі работы ў сельскай гаспадарцы даў прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён. Аляксандр Лукашэнка наведаў сельгаспрадпрыемства «Гавяды Агра», звяртаючыся да недаўна прызначанага дырэктара Алексея Ладнова. Прэзідэнт падкрэсліў неабходнасць строгай дысцыпліны.
2: И никакой зарплаты здесь, зря платы, быть не должно. Если нет денег в хозяйстве, никто зарплату не должен платить. Притом, слушай, 60% зарплата в себестоимости, да? Это ужас. Поэтому они молиться на тебя должны. И если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно. Подключите сюда милицию. И вспахано должно быть так, чтобы один культиватор след прошел, и все. У тебя денег нет для того, чтобы 5 следов проходить. Вот меня губернатор пытался убедить, что это хорошее. Это ужас. Но если это за 5 лет первой вспашкой, там уже задервенело все. Ну ладно, подождем до следующего года. Но так пахать нельзя. Инженера за хвост, пускай на площадку ставит плуги, отрегулировал, механизатора научил, иди делай. Введи паспорт, полей. Вот бумажка, как она у меня ездила на поле. 3 человека, если надо, агроном, она и прочее. Так, механизатор сделал, паспорт подписал, получай деньги. То же самое и посев. И он видит эту бумажку. А, подписано, то есть я экзамен сдал. Я вспахал хорошо, тебе паспорт оформили, в бухгалтерию отдали, она заплатила деньги.
1: Больш за 300 паведамленняў аб званках махляроў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Пераважна большасць злачынстваў папярэджана. Зарэгістравана 27 фактаў выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Праваахоўнікі ініцыявалі блакіроўку 22 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў і магчымасць плацяжоў на 37 замежных рэквізітаў зламыснікаў. Прыпынены расходныя аперацыі па 88 рахунках. Міліцыя звяртае ўвагу, што лёгкі заробак альбо пакупкі за заніжанай цане ў інтэрнэце звязаны з рызыкай страты грошай. У Мінску стартаваў сезон восеньскіх сельгаскірмашоў выхаднога дня. Галоўныя лакацыі – паркоўка каля Чыжоўка-арэны і пляцоўка каля палаца спорту. Акрамя таго, кірмашы адкрыліся ва ўсіх раёнах сталіцы. Сезон працягнецца да 6 снежня. Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Ноччу прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём воблачна з праясненнямі, у асноўным па паўночна-заходняй палове кароткачасовы дождж. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-14, днём да 25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень. У Грудні-Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі-Брэсце 22-24. У Мінску ўначы без істотных ападкаў, 9-11 цяпла, днём да плюс 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
0: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче, потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прэзідэнт прапануе ў перспектыве павялічыць у Беларусі плошчы пад вырошчванне бульбы. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у Шклоўскім раёне пры наведванні сялянскай фермерскай гаспадаркі «Дзіяна». Ураду пастаўлена задача знайсці рынкі збыту за зіму. І трэба вызначыцца, дзе гародніну будуць вырошчваць, сказаў кіраўнік дзяржавы. У сувязі з гэтым яшчэ адно даручэнне забяспечыць пасяўным матэрыялам.
2: Мы умеем это делать. Ну, если по-настоящему, так и много людей не надо, и опыт есть. Главное уметь это делать. На самом высоком уровне он умеет делать, и он же не прячет свои знания. Приезжайте, смотрите. Купить десяток таких комбайнов для нас сегодня не проблема. Но есть гомельские хорошие. Но это может уже очень хорошие, но хороший гомельских. Немножко подкрутим гомель за зиму, где-то что-то добавить, скажи, где там надо подработать. Мы сделаем еще чуть-чуть лучше комбайн. Но уже все есть. Ну, не хотели делать. Я же не инженер, не хотели делать. Я говорю, нет, будем делать. Бульбаши должны иметь свой комбайн. И начали потихоньку. Вот сделали гомельский комбайн. Никто не запрещает импортный. Покупайте, если деньги есть, и если у тебя 100 центнеров урожайность. Ну а зачем покупать на 40-50 урожайность у нас свои хорошие комбайны? Yeah. Ну, вот этот комбайн, он уже 100 центнеров убирает запросто. То есть мы уже дошли до этого уровня. Ну, может, надо поработать где-то еще по качеству.
1: У міліцыю звярнулася загадчыца сталічнага магазіна, з якога выкралі 13 адзінак адзення на больш чым 1000 рублёў. Установлена, што выкрадальнік 35-гадовы іншаземец, які працуе ў Мінску грузчыкам. Мужчына браў рэчы ў гандлёвай зале, выносіў іх у прымерачную, дзе адбіраў прыдатныя па памеры і хаваў у рукзак, а непатрэбныя вяртаў на паліцы. Частку выкрадзенага фігурант паспеў выслаць па пошце сям'і і сябрам, астатні пакінуў сабе. Узбуджана крымінальная справа. Сталічная дзяржаўная інспекцыя папярэджвае, павелічэнне транспартных патокаў чакаецца сёння каля нацыянальнага футбольнага стадыёна. З паловы на 18-ю магчымы заторы па праспекце Партызанскі, вуліцах Ванеева і Даўгабродскай. Акрамя таго, першую паласу Даўгабродскай на ўчастку ад Ванеева да павароту на гандлёвы цэнтр «Прызма» выдзеляць для стаянкі транспарту. Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём воблачнасць з праясненнямі, у асноўным па паўночнай заходняй палове кароткачасовыя дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-14, днём да 25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі і Брэсті 22-24, у Мінску ноччу без істотных ападкаў плюс 9-11, днём да 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Гродзенскую вобласць, дзе знаходзіцца невялікі гарадок Масты. Ён утульна раскінуўся на месцы ўпадзення ракі Зальвянкі ў Нёман. Самая вядомая яго адметнасць, як вы напэўна здагадаліся, мост. Але не проста жалезабетонная канструкцыя, а самы доўгі ў Беларусі падвесны пешаходны мост. Яго шырыня 1,5 метра, а даўжыня 193 метры. Усяго ж мастоў у горадзе, калі лічыць невялікі праз Зальвянку і чыгуначны, 7. Будынкі і аб'екты горада знаходзяцца на розных берагах ракі. І ёсць легенда аб яго назве. Яна абвяшчае, што ў старажытныя часы кожную вясну Нёман разліваўся з такой сілай, што ад ганкаў усіх дамоў на вуліцу ішлі масткі, якія злучаліся паміж сабой і па якіх перамяшчаліся людзі, пакуль чакалі, калі вада спадзе. Навуковае абгрунтаванне назвы паселішча існуе на тым, што берагі Нёмана былі нізкія, багністыя, і таму прыстань была замошчана драўляным насцілам. Вышэй, чым вада, для зручнасці загрузкі гандлёвых барж таварамі стаялі масткі. Магчыма, ад слова «масціць» або «масткі» і ўзнікла назва горада. Першыя згадванні аб мастах змяшчаюцца ў летапісе ў канцы 15-га стагоддзя, але ўжо ў той час ён быў вялікім паселішчам, што ўзнікла на скрыжаванні гандлёвых шляхоў, водных і сухапутных. Больш падрабязная інфармацыя пра горад у дакументах рэвізіі 1561 года. Там ёсць апісанне мястэчка, у якім налічвалася 9 вуліц, што называліся па гарадах і вёсках, у якія яны вялі. Гродзенская, Віленская, Волпінская, Мінская, Дзярэчынская, Пяскоўская, Млынская і больш за 100 дамоў на абодвух баках Нёмана. Сёння масты – гэта сучасны раённы цэнтр з разгалінаванай сеткай, якая ўключае больш за 120 вуліц, завулкаў, а таксама праспектаў і плошчаў. Тут ёсць, напрыклад, завулкі Доўгі, Крухмальны, Шырокі, вуліцы Горная, Дружная, Жамчужная, Зялёная, Кальцавая, Чырванафлотская, Лесапарковая, Народная, Пескаўская, Рудаўская, Станцыйная, Ціхая, Настаўніцкая, Янтарная, праспекты Міру і Юнацтва і плошча Леніна. Дзякуючы сваёй гісторыі, горад Масты стаў сапраўдным цэнтрам цудоўных гістарычных помнікаў. Ён літаральна акружаны касцёламі і цэрквамі. Так, у аграгарадку Пескі знаходзіцца касцёл Маці Божай Ружанцовай і царква Святога Мікалая. У аграгарадку Лунна – царква Святой Ганны і царква Святога Іана Прадсечы. Касцёл Святой Троіцы ёсць у аграгарадку Струбніца і многія іншыя архітэктурныя помнікі. Яны вельмі разнастайныя і выкананы ў розных стылях. Акрамя таго, тут таксама можна наведаць і археалагічныя помнікі, стаянкі эпохі неаліту, нёманскай культуры і бронзавага веку. З 2002 года дзейнічае ландшафтны запаведнік з 200-гадовымі дубровамі. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой горад? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла па даных Белгідрамета. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём воблачна з праясненнямі, у асноўным па паўночнай заходняй палове кароткачасовы дождж. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-14, днём да плюс 25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень. У Гродні Віцебску плюс 19-21, у Махілёве плюс 20-22, у Гомелі Брэсце плюс 22-24. У Мінску ноччу без істотных ападкаў, плюс 9-11, днём до 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент павіншаваў удзельнікаў і гасцей абласнога фестывалю кірмашу «Дажынкі 2026», што праходзіць у Дзяржынску. Аграры Міншчыны, беражліва захоўваючы лепшыя традыцыі айчыннага земляробства, па-майстэрску асвойваюць сучасныя тэхналогіі. Сёлетні каравар рэгіёна больш за 2,5 мільёны тон, адзначыў Аляксандр Лукашэнка, адрасаваўшы асаблівыя словы ўдзячнасці аграномам, камбайнерам, вадзіцелям, кіраўнікам усіх узроўняў і іншым спецыялістам, якія праявілі вышэйшы прафесіяналізм. У Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы перамяшчэння буйнагабарытных і цяжкавагавых транспартных сродкаў. Змяненні тычацца толькі транспарту, рух якога па дарогах агульнага карыстання, збудаваннях на іх, вуліцах населеных пунктаў дапускаецца па спецыяльным дазволе, што выдаецца прадпрыемствам «Белдарцэнтр». Дакументам уведзены абавязак уладальніка карыстальніка прызначыць адказную асобу за допуск да руху. У выходные правоохранники узмацнили контроль на автотрассах. Комментарии представника Дзяржинспекции Министерства внутренних справ Беларуси Ганны Банадык.
2: Наряды ДПС ориентированы на своевременное пресечение грубых нарушений правил. Повышенное внимание водителям двухколесного транспорта и мотоциклистам. На особом контроле своевременное выявление нетрезвых водителей и бесправников. Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» направлены в наиболее аварийные районы Минской области. ГАИ призывает избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать опасных маневров, не отвлекаться во время движения. Также, с учетом сокращения светлого времени суток, о своей безопасности следует помнить пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Используйте во время движения, особенно вне населенных пунктов, одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и лишь убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Не рискуйте напрасно и берегите жизнь.
1: Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць у Беларусі, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём воблачна з праясненнямі, у асноўным па паўночна-заходняй палове тэрыторыі кароткачасовы дождж. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-14, днём да 25. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Грудні-Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі і Брэсце 22-24, у Мінску ноччу без істотных ападкаў плюс 9-11, днём да 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.

радио «Столица». Чаму прарыў здарыўся менавіта ў 1991 годзе? Да таго моманту рок-сцэна мела патрэбу ў абнаўленні. 1980-е гады мінулі пад сцягам глэм-метала, эфектных шоу і празмернай паліроўкі гуку. Усё для таго, каб прадаць як мага больш. Для часткі аўдыторыі занадта гламурны гук стаў сімвалам фальшу і адарванасці ад рэальнасці. Маладыя слухачы шукалі музыку, якая б гучала сумленна, гаварыла аб расчараванні, трывозе, а не прадавала мару пра вечную вечарынку, таму сыходзілі ў андэграўнднае гучанне. Панк не памёр з канца 1970-х. Яго спадчыну працягвалі The Cox, The Clash, The Slits, The Damned, а ў США Black Flag, Flipper і Melvins. Пасля смерці Сідовішуся ў 1979 годзе і распаду Sex Pistols, частка гуртоў згарнула актыўнасць, але на іх месцы вырасла новае пакаленне хардкор-панкаў. Менавіта з гэтай сцэны Кабейн і Навасельевіч цягнулі энергію і шчыльнасць, сумяшчаючы яе з любоўю да цяжкага рока на кшталт Black Sabbath і Led Zeppelin.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можна сказаць, што поспіх быў прадвызначаны шмат у чым дзякуючы сінглу «Smells Like Teen Spirit». Ён адыграў своеасаблівую ролю дэтанатара. Сам Курт Кабэйн прызнаваўся, што пісаў песню як свайго рода перайманне «Pixies». Ратацыя кліпа на MTV ў канцы 1991 года зрабіла групу вядомай ва ўсім США за лічаныя тыдні. Музычныя журналісты хутка згаварылі аб культурным зруху. «Los Angeles Times» у рэтраспектыве успамінала, што пасля поспіху «Нірваны» многія гуру групы хэві-метал напрамкі, а чулі, як у іх выбілі глебу з-пад ног. Популярнасць глэм-сцэны пайшла на спад, а лэйблы пачалі тэрмінова падпісваць гурты з Сіэтла, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Альбом Nevermind стаў сімвалам таго, што альтэрнатыўны рок больш не нішавая музыка, а новы мейнстрым.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Сёння «Nevermind» — гэта не просто гістарычны альбом, а культурны арыенцір, які працягвае ўплываць на музыку, моду і ўспрыманне цэлага пакалення. Па даных адной з стрымінгавых платформ, асноўная мэтавая аўдыторыя групы — слухачы ад 25 да 34 гадоў. На другім месцы ідуць зумеры ад 18 да 24 гадоў. Упэўнены, нікога не здзівіш топам самых трэкаў з альбома, якія праслухоўваюцца на платформе. На першым месцы, канешне, «Smacking Spirit», адразу за ім «Come As You Are» і «Something In The Way». Для пакалення Z, якое вырасла ў эпоху TikTok і стрымінгаў, «Нірвана» стала адкрыццём, хоць для іх бацькоў гэтай песні былі гімнам падлеткавага бунту, права на самавызначэнне і свабоду выбара. Ну, я на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчеліўская. З 19 верасня ў Беларусі пачне дзейнічаць новы парадак удзелу цяжкавагавых альбо буйнагабарытных транспартных сродкаў у дарожным руху. Ён тычыцца толькі тых велікагрузаў, рух якіх па дарогах агульнага карыстання дапускаецца пры наяўнасці спецыяльнага дазволу. Адно са змяненняў магчымасць папярэдне звярнуцца ў прадпрыемства Белдарцэнтр для вызначэння меркаванага маршруту і разліку платы за праезд. Маршрут у шэрагу выпадкоў можа разлічвацца аўтаматычна, а неабходныя ўзгадненні з уладальнікамі камунікацыі, лініі сувязі і электрасетак афармляцца ў электроннай форме. Асобна прапісаны патрабаванні да аўтамабіля прыкрыцця. Яго ўладальнікам павінны быць суб'ект гаспадарання, а маса транспартнага сродку не больш за 3,5 тоны. Машына павінна мець пробліскавы маячок аранжавага колеру, сродкі сувязі і камізэлькі павышанай бачнасці. Новы парадак таксама ўстанаўлівае абавязкі вадзіцеля, экіпажа аўтамабіляў прыкрыцця і суправаджэння. Зменіцца і абмежаванне хуткасці. На дарогах, дзе ў адным кірунку дзве і больш паласы, не больш за 70 км за гадзіну. Сёння ў Кобрыні адкрыццё руху па рэканструяваным мосце праз раку Мухавец на 228 км аўтадарогі Р2 Столбцы Івацевічы Кобрын. Мост закрылі на рэканструкцыю ў чэрвені мінулага года. Для пешаходаў абсталявалі пантонны, а аўтамабілісты былі вымушаны карыстацца іншым збудаваннем прыкладна за 3 км. Мост звязвае дзве часткі вуліцы Леніна, што з'яўляецца працягам аўтадарогі Столбцы Івацевічы Кобрын. Шырыня праезнай часткі павялічылася з 7 до 9 метраў. З кожнага боку прадугледжаны метровыя зоны бяспекі. Істотна пашырыліся тратуары, на якіх прыкладна 1,5 метра прызначана для пешаходаў і яшчэ столькі ж для веласіпедыстаў.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Открываюць сённяшнюю дзясятку аўстралійскія хард-рокеры Ebon з новым сінглам Kidnap Candy Store. Трэк выйшаў у ліпені гэтага года і стаў адным з першых прадстаўнікоў аднайменнага альбома гурта, рэліз якога адбыўся напрыканцы жніўня. Над песняй працаваў прадзюсар Брайан Хоуз, а за мікшыраванне адказваў Зак Чырвіні, вядомы супрацоўніцтвам з The Bring Me Horizon і Architects. Класічны рок-н-рол, гучныя гітары і максімум энергіі. Ebon па-ранейшаму ведаюць, як гэта працуе. Нумар 10.

0: Першую пятерку открывае американский металкор гурт Atreus с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Композиция увайшла у альбом The End Is Not The End, які выйшаў у красавіку 26 года. Трек напісалі ўдзельнікі гурта Брэндан Селлер, Дэн Джейкобс, Мэтью Полінг, Трэвіс Мігель і Портер Макнайт. За прадюсіраванне адказваў Мэтью Полінг, а мастэрынг выканала вядомая студыя Ted Jensen Mastering. Атрыю працягваюць спалучаць цяжкасць металкора з выразнымі меладычнымі лініямі.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10. Срэбра гэтага тыдня атрымліваюць бразільскія легенды Сепултура з песняй Beyond the Dream. За сваю гісторыю гурт прайшоў шлях ад трэш-метала да эксперыментальнага і гроў-металічнага гучання. Сепултура сталі адным з самых уплывовых гуртоў цяжкай музыкі не толькі ў Бразіліі, але і ва ўсім свеце. Іх творчасць заўсёды адрознівалася спалучэннем агрэсіі, рытмічнай складанасці і нацыянальнага каларыту. Beyond the Dream працягвае гісторыю калектыву, які ўжо даўно стаў часткай сусветнай метал-культуры.
1: Нумар 2.

0: І пераможца сённяшняга хіт-парада Бадаманс з трэкам Dying to Love. Сінгл быў выпушчаны ў 25-м годзе на лейбле Sumerian Records. Песню напісалі вакаліст Ноа Себастьян і гітарысты Йокім Карлсон і Майкл Тейлор. За прадзюсіраванне таксама адказвалі гэтыя музыканты. Dying to Love паказвае сучасны бок Бадаманс, спалучэнне цяжкага рока, электронных элементаў і моцнай падачы. І сёння менавіта гэты трэк узначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар адзін.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, ноччу ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, раніцай і днём воблачна з праясненнямі, у асноўным на паўночна-заходняй палове кароткачасовы дождж. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман, вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ўначы +6-14, днём да 25. У абласных цэнтрах удзень у нядзелю чакаецца у Грудні, Віцебску +19-21, у Магілёве 20-22. У Гомелі і Брэсце 22-24. У Мінску ноччу без істотных ападкаў +9-11. Днём да 21. У другой палове кароткачасовы дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Привітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Дата заснавання дзяржаўнага свята выбрана невыпадкова. Яна сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, паказвае дух стойкасці і згуртаванасці беларускага народа, які падзялілі на дзве часткі пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад беларускай СССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года ў горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліцы 17 верасня знаходзяцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як таполевая, а ў польскія часы называлася перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад маладзечна. Таксама ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шмат павярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзяцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Музыка твоей души.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.